0: Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo i Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program er Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om en sport som jeg må innrømme aldri hørt om før. Randoni, har du hørt om det? Det blir I hvert fall ny sport under OL I Frankrike I 2030. Og lurer du på hva I all verden dette for noe, så det bare å følge med, så får du vite litt mer. Vi skal høre at varmerekorden faller som fluer nå. I går var det den varmeste junidagen noensinne I Schweiz. Det ble satt ny rekord I Storbritannia, og det var den varmeste natten noensinne I Tyskland. Og skatteetaten har nå kontrollert og behandlet I overkant av 5 millioner skattemeldinger. Totalt 42 milliarder I skatt utbetalt blant de som har penger til gode. Og det nasjonaldag på Madagaskar I dag. Dette et spennende land som unikt på flere måter, og det får du høre mer om denne timen.

Da det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgevær. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt I morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn I overmorgen, men ikke mye. Det ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, I hvert fall stiger over 20 grader, men det ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær I overmorgen.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
2: Det dukker stadig opp nye sporter på OL-programmet, og dette en sport jeg minner meg aldri hørt om før. Randoni! Har du hørt om det? Men det på OL-programmet I 2030 I Frankrike. En stor dag for oss, sier sportsjef Martin Bortnes I Norges Skiforbund. Det altså den internasjonale olympiske komité som har besluttet at randoni blir tatt inn som et ekstra idrett på programmet under OL I de franske alpene I 2030. Et skikkelig randoniløft, dette gir oss nye muligheter, og det blir forhåpentligvis enklere å rekruttere nye utøvere fremover, sier Bortnes. Langdistansen foreslått som en tredje øvelse I 2030. Dette svært viktig for oss. Den øvelsen på mange måter randonis egenart, sier Bortnes. Og randoni skikjøring I urørt terreng, der du går opp til fjelltoppen ved hjelp av spesialtilpassede ski og feller, før du kjører ned igjen.

Pollenvarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens det på indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens det i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

Har du sjekket om du har fått skatteoppgjøret? 5 millioner nordmenn har fått det, men noen må vente til høsten. Skatteetaten opplyser at over 9 av 10 lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak har nå fått skatteoppgjøret. Og neste mulighet for å få skatteoppgjøret først i august. Og det over 5 millioner skattemeldinger og som da kontrollert og behandlet og sendt ut som skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Det ca. 400 000 som må vente til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Og divisjonsdirektør Odd Voxholt forklarer at det det flere årsaker til. Noen skattemeldinger går fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan være for eksempel fordi det gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag ettersom vi har sett en økning i antall personer som endrer dette i skattemeldingen, sier Voxholt.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder. Holmestrand mellom 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løvøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatne. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

0: That's good.
1: Det ramler inn meldinger om nye varmerekorder, både herfra og derfra. Blant annet så var det den varmeste junidagen i Schweiz noensinne i går. Rekorden fra 1947 ble slått, og det ble målt 38 grader i Schweiz. Det ble målt i Basel, ifølge det meteorologiske instituttet i Schweiz. Også den forrige rekorden var satt i Basel, og de varsler enda varmere vær i dag og kanskje i morgen. Det er også meldt om varmeste natt i Tyskland på 7 år. Det tangerte en varmerekord fra 2019, da det ble registrert tropenatt på hele 26,2 grader. Det var i byen Bad Bergzabern, som jeg minner meg at jeg ikke helt vet hvor ligger. Sør-vest i Tyskland ligger det uansett. 6,4 grader, noe som er ny rekord for juni måned. Dette opplyser Met Office, og rekorden ble satt i Yeovilton i Somerset. Den rekorden som ble satt torsdag, sto den som ble satt onsdag.

bli ikke overrasket over det første. Det selvfølgelig Norge mot Frankrike I fotball-VM. Direkte fra Boston, det det tredje og siste kamp I gruppa. Det NRK 1 som kanalen, 21.00 tidspunktet. Andre kamper, det går faktisk en kamp på likt. Senegal spiller mot Irak klokka 21.00. Det NRK 3 du må se på I tilfelle. Og klokka 02.00 så spiller Uruguay mot Spania. Det kan du også se på NRK 1. Hvis du av en eller annen grunn ikke ser på sport, så kan du få med noen filmer på veien. Arsenal Avenger Invincible går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Haaland-valget klokka 23. Bad Boys går på TV3 klokka 21.30, mens TV Norge sender Cellular klokka 21.30 og Deep Impact klokka 23.30 på TV Norge.

Er du fra, eller kanskje kjenner noen fra Madagaskar, så gratulerer vi med dagen. Det er nemlig nasjonaldag. De markerer at landet ble uavhengig av Frankrike i 1960. Nå er det kanskje ikke så mye man vet om Madagaskar, men det er verdens fjerde største øy, så det er ikke noe lite land dette her. Kalles ofte den åttende kontinentet. Og øya løsnet fra superkontinentet Gondwana for rundt 88 millioner år siden. Og denne enorme geografiske isolasjonen har gjort øya til et av verdens mest unike steder. Blant annet så er det slik at om lag 90% av alle planter og dyr som lever på Madagaskar finnes ikke noe annet sted i verden. Det inkluderer over 100 arter av lemurer eller halvaper, fargerike kameleoner og den beryktede fossaen, skriver Lille Norske Leksikon. Og landet byr på alt fra tette regnskoger og korallrev til det absurde steinlandskapet Singi, et beskyttet område med spisse knivskarpe kalksteinsformasjoner.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I tre uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donnes også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord. I miss.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes denne første uka av sommeren 2026 har gått fryktelig fort. Men det godt å vite at det mange uker igjen av sommeren. Dessverre så vi kommet til den perioden hvor det ille for gresspollenallergikere. De kommende dagene kan bli svært krevende, mener Astmaallergiforbundet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for enorme summer. Hvor mye penger vi faktisk har, ja, det får du vite mer om snart. Og så det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrannfare. Det jo en uheldig kombinasjon hvis det gjelder samme område. Og det gjør det faktisk, i hvert fall i deler av det aktuelle varselområdet. Og da håper jeg du får en fin helg, og en fortsatt fortryllende sommer.

det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgeværet. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn og kanskje torden spesielt I morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn I overmorgen, men ikke mye. Det ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, I hvert fall stiger over 20 grader, men det ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær I overmorgen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Er du allergisk mot gresspollen, så bør du følge litt med nå, for nå spår eksperten at det blir en av de kraftigste gresspollensesongene på 45 år. Og Norges Astma- og Allergiforbund skriver i en pressemelding at for mange pollenallergikere kan de kommende dagene bli blant de mest krevende så langt i årets gresspollensesong. Varmt, tørt og solrikt vær over store deler av Sør- og Østlandet gir svært gode forhold for både blomstring og spredning av gresspollen. Og i Oslo så har årets gresspollensesong så langt vært blant de kraftigste som er registrert i måleserien på 45 år. Og med værmeldingen neste dagene ligger alt rette for at mange allergikere vil oppleve betydelige plager. Det er for mange så kan dette bli en av de mest krevende dagene så langt i sesongen, sier seniorforsker Nestor González Roldan. Og de forventer en kraftig spredning av gresspollen. Kombinasjon av varme, sol og lite nedbør gir optimale forhold.

Det Jenny og Johnny som har navnedag I dag. Det engelske kjælenavn. Jenny kommer av Johanne, mens Johnny kommer av Jon, fra hebraisk Johanan, Herren nådig. Det fælt å si det, men vi går mot mørkere tider. Det ikke så veldig fort vi går forløpig. Soloppgang Oslo 03.56, solnedgang 22.44. Trondheim soloppgang 03.05, solnedgang 23.37. Friidrettsutøver Geir Moen har fødselsdag. Han ble født I 1969, mens forfatter Per Olav Kaldestad ble født I 1947, samme dag som komponist Per Egil Hovland. Forfatter Pertti Niemenen ble født I 1929, og fysiker Bjørn Johan Landmark I 1927. Forfatter Pearl S. Buck ble født I 1892, og forfatter Martin Andersen Nexø kom til verden I 1869 på denne dagen.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Virke spår tidenes sommerhandel. Renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka I sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for hele 127,5 milliarder kroner I løpet av juli og august. Det den høyeste summen noensinne. Nordland, Agder og en rekke turistkommuner langs kysten og I fjordene kan vente seg rekordomsetning. Dette virkelig gledelige tall for norsk handel, sier direktør for Virkehandel, Marianne Bjarstad. Vi ser en solid og bred vekst, og det tydelig at norske forbrukere klar for en travel sommer. For mange butikker utgjør disse to månedene selve livsgrunnlaget, sier Bjarstad. Og tallene viser at sommerhandelen I år vil vokse med 5% sammenlignet med fjoråret, og det var I seg selv et rekordår. Og den samlede butikkhandelen vil altså beløpe seg, eller passere for første gang, 127 milliarder kroner. Det mye penger det.

badingen. Har du fått tatt årets første bad? Her er i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går landet rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenna-dammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagkjenet. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnestangen. I Trysil er det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.

Grandstuen kjøpsenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018 og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. De skriver videre, i en verden av tappre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus, Den stjålne prinsessen.

Nå er det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrannfare. Høres jo ikke ut som en god kombinasjon, men la oss se litt nærmere på hva andre meteorologene har sendt ut. Mye lyn på gult nivå gjelder Rogaland og Agder. Fra i kveld klokka 8 og til lørdag klokka 02 så kan det altså komme tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Men lynnedslag kan gjøre skader på gjenstander, og lynnedslag kan føre til brann i bygninger. Tordenvær kan også føre med seg sterke vindkast og styrtregn. Og så er det også sendt ut skogbrannfare på gult nivå for deler av Østlandet og Agder. Det gjelder frem til det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Så i Agder kan også bli mye lyn og skogbrannfare på en gang.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I tre uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donnes også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Ransfjord. No.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om en sport som jeg må innrømme aldri hørt om før. Randonni, har du hørt om det? Det blir i hvert fall ny sport under OL i Frankrike i 2030. Og lurer du på hva i all verden dette for noe, så er det bare å følge med, så får du vite litt mer. Vi skal høre at varmerekorden faller som fluer nå. I går var det den varmeste junidagen noensinne i Schweiz. Det ble satt ny rekord i Storbritannia, og det var den varmeste natten noensinne i Tyskland. Og skatteetaten har nå kontrollert og behandlet i overkant av 5 millioner skattemeldinger. Totalt 42 milliarder i skatt ubetalt blant de som har penger til gode. Og det nasjonaldag på Madagaskar i dag. Dette et spennende land som unikt på flere måter, og det får du høre mer om denne timen.

Da det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgeværet. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt I morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn I overmorgen, men ikke mye. Det ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, I hvert fall stiger over 20 grader, men det ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær I overmorgen.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

met the most dangerous angles that you ever.

Det dukker stadig opp nye sporter på OL-programmet, og dette en sport jeg minner meg aldri hørt om før. Randoni. Har du hørt om det? Men det på OL-programmet i 2030 i Frankrike. En stor dag for oss, sier sportsjef Martin Bortnes i Norges Skiforbund. Det altså den internasjonale olympiske kommitté som har besluttet at randoni blir tatt inn som et ekstra idrett på programmet under OL i de franske alpene i 2030. Et skikkelig randoniløft, dette gir oss nye muligheter, og det blir forhåpentligvis enklere å rekruttere nye utøvere fremover, sier Bortnes. Langdistansen foreslått som en tredje øvelse i 2030. Dette svært viktig for oss. Denne øvelsen på mange måter randonis egenart, sier Bartnes. Og randoni skikjøring i urørt terreng, der du går opp til fjelltoppen ved hjelp av spesialtilpassede ski og feller, før du kjører ned igjen.

pollenvarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Har du sjekket om du har fått skatteoppgjøret? 5 millioner nordmenn har fått det, men noen må vente til høsten. Skatteetaten opplyser at over 9 av 10 lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak har nå fått skatteoppgjøret. Og neste mulighet for å få skatteoppgjøret først i august. Og det over 5 millioner skattemeldinger og som da kontrollert og behandlet og sendt ut som skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Det ca. 400 000 som har ventet til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Og divisjonsdirektør Odd Voxholds forklarer at det det flere årsaker til. Noen skattemeldinger går fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan være for eksempel fordi det har gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag ettersom vi har sett en økning i antall personer som endrer dette i skattemeldingen, sier Voxholds.

Jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder. Holmestrand melder om 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løveøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkeøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Det ramler inn meldinger om nye varmerekorder, både herfra og derfra. Blant annet så var det den varmeste junidagen I Schweiz noensinne I går. Rekorden fra 1947 ble slått, og det ble målt 38 I Schweiz. Det ble målt I Basel, ifølge det meteorologiske instituttet I Schweiz. Også den forrige rekorden var satt I Basel, og de varsler enda varmere vær I dag og kanskje I morgen. Det også meldt om varmeste natt I Tyskland på 7 år. Det tangerte en varmerekord fra 2019, da det ble registrert tropenatt på hele 26,2 grader. Det var I byen Bad Bergzabern, som jeg minner meg at jeg ikke helt vet hvor ligger. Sør-vest I Tyskland ligger det uansett. 6,4 grader, noe som ny rekord for juni måned. Dette opplyser Met Office, og rekorden ble satt I Yeovilton I Somerset. Den rekorden som ble satt torsdag, sto den som ble satt onsdag.

bli ikke overrasket over det første. Det selvfølgelig Norge mot Frankrike I fotball-VM. Direkte fra Boston, det det tredje og siste kamp I gruppa. Det NRK 1 som kanalen, 21.00 tidspunktet. Andre kamper, det går faktisk en kamp på likt. Senegal spiller mot Irak klokka 21.00. Det NRK 3 du må se på I tilfelle. Og klokka 02.00 så spiller Uruguay mot Spania. Det kan du også se på NRK 1. Hvis du av en eller annen grunn ikke ser på sport, så kan du få med noen filmer på veien. Arsenal Avenger Invincible går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Haaland-valget klokka 23. Bad Boys går på TV3 klokka 21.30, mens TV Norge sender Cellular klokka 21.30 og Deep Impact klokka 23.30 på TV Norge.

Er du fra, eller kanskje kjenner noen fra Madagaskar, så gratulerer vi med dagen. Det er nemlig nasjonaldag. De markerer at landet ble uavhengig av Frankrike i 1960. Nå er det kanskje ikke så mye man vet om Madagaskar, men det er verdens fjerde største øy, så det er ikke noe lite land dette her. Kalles ofte den åttende kontinentet. Og øya løsnet fra superkontinentet Gondwana for rundt 88 millioner år siden. Og denne enorme geografiske isolasjonen har gjort øya til et av verdens mest unike steder. Blant annet så er det slik at om lag 90% av alle planter og dyr som lever på Madagaskar finnes ikke noe annet sted i verden. Det inkluderer over 100 arter av lemurer eller halvaper, fargerike kameleoner og den beryktede fossaen, skriver Lille Norske Leksikon. Og landet byr på alt fra tette regnskoger og korallrev til det absurde steinlandskapet Singi, et beskyttet område med spisse knivskarpe kalksteinsformasjoner.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I tre uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donis også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavla åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes denne første uka av sommeren 2026 har gått fryktelig fort. Men det godt å vite at det mange uker igjen av sommeren. Dessverre så vi kommet til den perioden hvor det ille for gresspollenallergikere. De kommende dagene kan bli svært krevende, mener Astmaallergiforbundet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for enorme summer. Hvor mye penger vi faktisk har, ja, det får du vite mer om snart. Og så det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrannfare. Det en uheldig kombinasjon hvis det gjelder samme område. Og det gjør det faktisk, i hvert fall i deler av det aktuelle varselområdet. Og da håper jeg du får en fin helg, og en fortsatt fortryllende sommer.

Da det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgeværet. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt I morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn I overmorgen, men ikke mye. Det ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, I hvert fall stiger over 20 grader, men det ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær I overmorgen.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Er du allergisk mot gresspollen, så bør du følge litt med nå, for nå spår eksperten at det blir en av de kraftigste gresspollensesongene på 45 år. Og Norges Astma- og Allergiforbund skriver i en pressemelding at for mange pollenallergikere kan de kommende dagene bli blant de mest krevende så langt i årets gresspollensesong. Varmt, tørt og solrikt vær over store deler av Sør- og Østlandet gir svært gode forhold for både blomstring og spredning av gresspollen. Og i Oslo så har årets gresspollensesong så langt vært blant de kraftigste som er registrert i måleserien på 45 år. Og med værmeldingen neste dagene ligger alt rette for at mange allergikere vil oppleve betydelige plager. Det er for mange så kan dette bli en av de mest krevende dagene så langt i sesongen, sier seniorforsker Nestor Gonzales Roldan. Og de forventer en kraftig spredning av gresspollen. Kombinasjon av varme, sol og lite nedbør gir optimale forhold.

Det Jenny og Johnny som har navnedag I dag. Det engelske kjælenavn. Jenny kommer av Johanne, mens Johnny kommer av Jon, fra hebraisk Johanan, Herren nådig. Det fælt å si det, men vi går mot mørkere tider. Det ikke så veldig fort vi går forløpig. Soloppgang Oslo 03.56, solnedgang 22.44. Trondheim soloppgang 03.05, solnedgang 23.37. Friidrettsutøver Geir Moen har fødselsdag. Han ble født I 1969, mens forfatter Per Olav Kaldestad ble født I 1947, samme dag som komponist Per Egil Hovland. Forfatter Pertti Niemenen ble født I 1929 og fysiker Bjørn Johan Landmark I 1927. Forfatter Pearl S. Buck ble født I 1892 og forfatter Martin Andersen Nexø kom til verden I 1869 på denne dagen.

Virke spår tidenes sommerhandel. Renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka I sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for hele 127,5 milliarder kroner I løpet av juli og august. Det den høyeste summen noensinne. Nordland, Agder og en rekke turistkommuner langs kysten og I fjordene kan vente seg rekordomsetning. Dette virkelig gledelige tall for norsk handel, sier direktør for Virkehandel, Marianne Bjarstad. Vi ser en solid og bred vekst, og det tydelig at norske forbrukere klar for en travel sommer. For mange butikker utgjør disse to månedene selve livsgrunnlaget, sier Bjarstad. Og tallene viser at sommerhandelen I år vil vokse med 5% sammenlignet med fjoråret, og det var I seg selv et rekordår. Og den samlede butikkhandelen vil altså beløpe seg eller passere for første gang 127 milliarder kroner. Det mye penger det.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Og hvordan er det med badingen? Har du fått tatt årets første bad? Her er i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går landet rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenna dammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Savkjenet. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnestangen. I Trysil er det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved Håvøytangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.

Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018 og nå får den også på norske kinoer. Det et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. De skriver videre, i en verden av tappre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når den blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus. Den stjålne prinsessen.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Nå er det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrannfare. Høres jo ikke ut som en god kombinasjon, men la oss se litt nærmere på hva andre meteorologene har sendt ut. Mye lyn på gult nivå gjelder Rogaland og Agder. Fra i kveld klokka 8 og til lørdag klokka 02 så kan det altså komme tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Men lynnedslag kan gjøre skader på gjenstander, og lynnedslag kan føre til brann i bygninger. Tordenvær kan også føre med seg sterke vindkast og styrtregn. Og så er det også sendt ut skogbrannfare på gult nivå for deler av Østlandet og Agder. Det gjelder frem til det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Så i Agder kan også bli mye lyn og skogbrannfare på en gang.

0: Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: These are times that try men's souls. If you don't believe that, just ask me.
1: Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

0: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pavel Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

er kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se om jeg tar en slurk av den espressoen jeg laget meg. Før den blir kald, jeg har en sånn uvan om at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat i det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn, og så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Så gæren i dag. Sånn, da er jeg klar, og det håper jeg du også er. I dagens kaffepause, quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og er dagen dårlig, vær ærlig på det. Det er lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen, da. Om det er tannlegen, eller om det er bikkja, eller om det er jobben, eller hva det nå enn er som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

0: But you're just a boy.
1: Kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derfra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånn et trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser. I took a pill.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Og så skal vi ta tak I dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har I alle fall en interessant person vi skal frem til. Det med andre ord en spesifikk person vi ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Det kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du utsatt, som du føler ikke helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren lektor.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og I dag det Jenny og Johnny som har navnedag. Det den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det en tegnefilm, så det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, du har helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

Vi I gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi ute etter I dag på meldinger her. Har jeg sett noen som rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått på meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp I farten. Første ledetråd I vår søken etter dagens person at denne av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren lagdommer og moren lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her den I hvert fall. Dagens person har lang fartstid I politikken og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person en arbeiderpartipolitiker og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem dette?

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Det er ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna i hvert fall. Sett flere korrekte svar i dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der er den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person er av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Faren er lagdommer, og moren, hun er lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid i politikken, har vært statsråd for flere departementer. Jeg sa videre at dagens person er arbeiderpartipolitiker og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involvert i skandaler i regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet i saksbehandling. Hvem er det?

Det er to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Jenny, og det Yonni. Om Jenny så står det at det en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer I enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det det altså ikke I dette tilfellet. Men John en kortform av navnet Johannes, som jo gresk, står oppført I Bibelen. Også hebraisk. Gud nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så det flere som har bursdag I dag. Ariana Grande for eksempel, hun ble født I 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som født I 1957, inne på bursdagslisten I dag. Og så har vi, mange flere. Gratulerer med dagen.

var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser I alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar I hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter I dagens quiz, det Anniken Huitfeldt. Hun Norges ambassadør til USA, for øyeblikket. Jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene I regjeringen Støres første periode. Inhabilitet I saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun av adelig slekt. Det ligger vel litt I navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler Norge Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren lagdommer, og moren lektor. Riktig svar altså, Anniken Huitfeldt, jeg håper den gikk inn. Ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa I dag, at den satt langt inne.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I 3 uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donis også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Jeg har ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi jo våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der det en ankesak som pågår. I Storbritannia så det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undrer hva han betalte i skatt i fjor, så beløpet 168 millioner norske kroner. Det omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.

0: Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjorde. Du vet noe kaldt.

fredagsutgaven av kaffepausen. Dette er liksom høydepunktet i uka. Hvis du liker kromkaker med multekrem, så er det liksom dette multene du slåss for å få inn i den multekremen. Og jeg sier slåss, fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem i butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette er i hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn er det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring. Det mener i alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige uken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og så del sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle det.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Vi er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie, spørsmålet I dagens quiz. Og hvis du fortsatt litt I villred om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her introen I hvert fall.

vanligvis så spiller vi ikke så mye av kjenningsmelodien, men den der så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Belisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine, og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette?

dytte denne kanonen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før i hvert fall. Det den store ta hverandre i hånden dagen i dag, og det sånn godt handshake, det jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt i været, så vel nettopp kjøleskap igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi gjorde altså et lite dypdykk ned tilbake til 80-tallet og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derifra. I dagens quiz, og riktig svar hvis vi var på rett spor alle sammen, I alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

middagen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Belisario laget. Jan Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret reiste rundt I hele verden. Løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånt. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du traff med.

Hva tenker vi egentlig om FN? FN har jo hatt et oppdrag helt siden 1945, altså ved avslutningen av den andre verdenskrig. Og hensikten her skulle være at man skulle ha et forum hvor land kunne løse sine utfordringer i stedet for å gå til krig. Og så står vi her i, ja, nå og ser på verden og hvordan den ser ut og tenker at hvordan gikk det egentlig? Men FN er der, de har fremdeles en funksjon, og pakten alle disse landene gikk inn i, den forente nasjoners pakt som den heter, ble undertegnet på dagens dato, i 1945. De undertegnet den i San Francisco, hovedkvarteret er jo senere bygget opp i New York, det er også en her i Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke er bra, og gå i bresjen for alt det som er godt.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hetebølgen. Ettersom noen mer utsatt enn andre, det jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi det ikke skal bli for varme. Og nå det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Neste år så det jo meldt enda varmere vær, så vi får noe forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene er helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så er vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarter eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger, men det er et lite stykke igjen. Det er bare kaffepausen som er over for denne fredagens del, og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager er min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på menyen og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kyllingen. Åh, det er så godt! Jeg tror det er det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

0: Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn I deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder I kveld og I natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn I folkemengden på et julemarked I Magdeburg I Tyskland I 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette I en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid I høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn I tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg I EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Vi får gjøre oss ferdig med juni, og så skal vi prøve å få denne dagen her til å surre av gårde, og det jo ingen sak, for det ukas beste dag. Det endelig fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag! Herlig! Og jeg håper at helgefølelsen på plass, og at du anser dette her som en fin, fin dag. Da skal dette her gå lekende lett fremover. Jeg heter Hanna, bli med deg et par timer.

Den 26. juni var faktisk dagen der man dro av gårde med den første vellykka helikopterflyvningen. Det skjedde 26. juni I 1936. En FN-pakt ble undertegnet, da var det 51 land som undertegnet I San Francisco, under San Francisco-konferansen. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og så var det John F. Kennedy som holdt den berømte talen I Berlin, der han avsluttet med «Ich bin ein Berliner», som jo et meget kjent sitat. Madagaskar ble selvstendig på denne dagen I 1960, og så var det I 1977 at Elvis Presley avsluttet en konsert på Market Square Arena I Indianapolis med sangen Can't Help Falling In Love With You, som ble den siste konserten, for han døde da 7 uker senere. Og det var på denne dagen her I 1977, nå kom jeg ikke på om jeg husker å si det med en gang, men det I hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.

0: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.
1: Det nærmer seg juli måned. Kanskje har du ferie allerede? Tidlig ferie, det jo mange som må dele det opp på arbeidsplassen sin. Og da kan det hende at det en god del som driver og nyter sommerferie allerede. Men for mange så må nok sommerferien vente et par uker til. Så vi blir ikke helt i synk nå før vi begynner å nærme oss midten av august eller september.

Grunnen til at jeg begynner å ta opp dette her med unødvendig kompliserte ting, det jo uttrykket vi skal ha for dagen. Det å gå over bekken etter vann, det jo å gjøre noe unødvendig komplisert. Det betyr det. Uttrykksmåten i flere språk. I England for eksempel så sier de to carry coal to Newcastle. Det å frakte kull til Newcastle, en by som stor kulleksportør. Eller i Tyskland, der har man jo for eksempel vasser in den brunntragen, altså bringe vann til brønnen, eller enda vanligere da, vasser in smertragen, som handler om å bringe vann til havet. Og det jo unødvendig det, når man tenker på det. Det å gå over bekken etter vann kan dokumenteres på trykk i 1830-årene. På svensk finner man mans haffer intet behov for å gå over ånd after vann, som ble skrevet i 1642.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Night. Tenkte litt på det uttrykket å gå over bekken etter vann og gjøre ting unødvendig komplisert. Jeg merker for eksempel da, hvis at jeg har en dårlig dag, så det sånn, ja, men la så denne dagen være dårlig da. Og så ser jeg på morgendagen, ser fremover og tenker at i morgen så det kanskje mye bedre allerede helt av seg selv, hvis jeg bare tar noen smarte valg i dag, når dagen dårlig i utgangspunktet. Og da det ikke unødvendig komplisert.

som oppstår når vekkeklokka ringer om morgenen, og det føles ut som man akkurat har lukket øya, og man har virkelig ikke lyst å stå opp igjen. Det noen som har finnet en måte hvor man kan gjøre litt greier på kveldstid for å få en lykkelig oppvåkning om morgenen. Det eksperter som sier at det helt enkle grep du kan ta på kveldstid der, som sikrer en bedre og lykkeligere start på neste dag. Så vi bør vel kanskje ta en liten titt på disse små justeringene I dag da. Se hva det som gjør at vi kan våkne til en ny dag med nye muligheter I stedet for å starte med bannskap og ja, nesten sånn slossing med vekkeklokka for å komme opp om morgenen. Og det tenkte jeg at vi snart skulle ta en nærmere titt på.

Det er små justeringer som skal til for at vi våkner på en lykkeligere måte om morgenen, men man må kjenne litt på hva det som er utfordringen. Det fysisk uro eller mentalt stress? Hva det som gjør at du tenker mye eller bekymrer deg mye? Prøv å identifisere det problemet. De vanene som kan gjøre deg lykkelig å gå en kveldstur før du legger deg, men finn en måte å roe ned på i hvert fall. Det en god løsning for å føle seg bedre morgenen etterpå.

En rolig rusletur eller noe som roer deg ned, altså første enkle justering for å våkne til en bedre dag når vekkeklokka ringer. Det å legge fra deg mobilen I god tid før du legger deg kan være med på å gi den bedre start på dagen dagen etterpå. Det å skrive ned bekymringene I løpet av dagen, men før du går og legger deg, det kan være lurt. Også det å finne ting du takknemlig for, kan gjøre at du får en mye bedre start på dagen etterpå. Hvis du gjør det der hver eneste dag, finner ting du takknemlig for at du har eller opplever I livet, ja, da vil du sette mer pris på det også gjennom natta, eller når du våkner morgenen etterpå da. Det å gjøre avslappningsøvelser, lydfiler, eller meditasjon, eller den type ting, det kan også være med å hjelpe. Og så å skape gode rutiner om morgenen da. Tenk hva som en god morgen for deg, og prøv å få til det I små doser I hverdagen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I tre uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donnes også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Cinema. Please be kind in your memory.

Let the hard times, let the soft days.

Skuespiller Jacob Elordi har bursdag I dag. Spiller I Euphoria og var med I filmen The Kissing Booth. Vi har Ariana Grande som sju ringer og problemer og det ene med det andre. Har bursdag I dag også. Fotballekspert og tidligere fotballspiller Christian Gauseth har bursdag I dag. Aubrey Plaza som blant annet har vært med I White Lotus og Criminal Minds har bursdag. Det har også vokalisten I One Republic, Ryan Tedder. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen til deg også.

Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann er dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen er også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

guys, i fredagen sammen, det alltid litt sånn digg, fordi det minner om at helgen nærmer seg, men det litt sånn heftig at det går så fort også, for da har man jo nesten ikke tid til å få på plass alt man skal ha på plass heller, for jeg synes det så trivelig å sitte her sammen med deg, at jeg vil liksom ikke helt at det skal slutte heller, så vi får passe på å ta godt vare på den timen vi har foran oss.

Det har blitt skrevet mye om narkotikabruken og hvordan den øker, og I dag så arrangerer FN den internasjonale dagen mot narkotika, det en delt dag, for det jo fokus både på å jobbe mot at folk skal begynne å misbruke narkotiske midler, men dagen belyser også ulovlig narkohandel, og selvfølgelig så skal jo de som allerede har havnet på misbrukssiden få hjelp. Skjønnhetspleiere har sin egen dag I dag, og vi skal hylle de som gjør oss vakrere, og det kan jo være de som driver hudpleie, manikyr, sminkører, frisører og alt innenfor feltet egentlig. Vi tar verdensdagen for kjøleskap, som gjør deg oppmerksom på hvor ekstremt hjelpsomt apparat vi har tilgjengelig å oppbevare mat I, og til slutt så tar jeg med en dag som kalenderen har satt opp her. Vær snill og ta med barna mine på jobbdagen, en dag der du prøver å sende barna med andre folk til jobb, slik at du får deg litt av pause.

0: Hos Oddvar Hagens Gartneri og Blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Jenny og Jonny fortjener all den oppmerksomheten de kan få I dag. Det Jenny og Jonny sin dag. Gratulerer med navnedagen til begge to. Jeg håper dere ordner til med god feiring av navnene. Vi tar med oss ord for dagen også, kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker som heter Desiderius Erasmus, eller Erasmus var det. Han sa, skjulte talenter bygger ikke omdømme.

dagens sitat, den gikk rett hjem hos meg I hvert fall, det med at skjulte talenter ikke gir noe omdømme, og en ting jo at vi skal jo ikke være så alt for opptatt av omdømmet vårt. Vi skal jo heller ikke gå og gjemme oss vekk, og det jo fort gjort. Altså, jeg vet mange som flink på mye, men som hverken tør å vise det for godt på grunn av janteloven, og som I hvert fall ikke snakker om det på grunn av janteloven. Jeg har lyst til å bare trykke janteloven bittelite grann ned. Den janteloven som sier at man ikke god på noe, eller man skal I hvert fall ikke tenke at man bedre enn andre. Og det en lov som jeg vil til livs enkelt og greit. Ut og vise talenter, om du ikke skryter og snakker om det, så det I hvert fall ut og vise det. Det tror jeg man vinner på som person.

Ikke gå hen og gjemme bort talentene sine, det en dum ting, altså man kommer seg jo ikke fremover og får ikke utviklet talentene heller hvis man ikke der ute og bedriver dem. Det et eller annet med det, øvelse gjør mester og så videre. Vi skal se litt grann på denne sommerferien som kan by på utfordringer til par, og da det jo greit å ta med seg en samlivsterapeut eller en ekspert på samliv.

Det er snart ferietid, eller noen har jo allerede startet på ferietida, og samlivsterapeut ved Sundvolden Hotell, Trine Huseby, hun har noen råd å komme med. For eksempel så handler det jo om at de største feilene mange par eller familier gjør når de på ferie, å dra av sted uten å ha avklart om forventninger på forhånd. Mange glemmer også at det å være venner, det å ha det fint sammen, viktigere for en vellykket ferie enn

hvor man og hva man gjør. Og så kan man jo unngå å snakke om temaer som man litt usikre på, for da blir det fort krangler. Man kan også ha en samstemt plan på forhånd. Mange par jo ganske like og har god erfaring med å feriere sammen, men for de aller fleste så det klokt å snakke sammen og legge litt planer, og helst da før avreise, sånn at man gleder seg å være positivt innstilt til turen.

kan ta med oss et par råd til fra Trine Husby, som samlivsterapeuten på Sundvolden Hotel. Hun sier at det fort blir noe frustrasjon ut og går dersom man har barn som man skal reise med, så der kan det være greit å legge inn litt ekstra tid, sånn at man ikke mister tålmodigheten, for da det når man grensa ganske kjapt. For par som ikke har barn, så kan man gjerne reise mer på lykke og fromme. Sånn blir man jo bedre kjent med hverandres feriefølelse og hva man liker på ferie.

La oss plukke opp pausa vår. Det viktig å ha mange små pauser I løpet av døgn, og noen skal jo være lengre enn andre selvfølgelig. Når man legger seg til å sove, så det jo kjekt hvis det på litt over et minutt, med mindre man ute etter en rask liten powernap. Da det lov å duppe av sikkert I løpet av dagen hvis man skikkelig trøtt I øya. Det jeg innimellom, og det funker fjell noen ganger, med mindre jeg sovner skikkelig da, og ett til fem minutter plutselig blir til tre timer der. Uansett så skal vi ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta nå som vi tar en pause. Og I dag så går det som følger. Teknisk sett bananen et bær. Og vet du hva? Det egentlig en litt sånn frustrerende ubrukelig, men interessant fakta, for dette her forvirrer meg noe ekstremt når det man tenker frukt en grønnsak, det man tenker en grønnsak et bær, og så videre. Ja, vanskelig opplegg.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Og fort gjort var det at denne fredagen gikk ifra oss, eller det jo fremdeles mye av fredagen igjen da, så jeg håper at du klarer å kose deg videre også, enten det blir her videre, eller om du har andre ting å gjøre, nyt fredagen og kose deg veldig mye helgen, uansett hva planen Jeg heter Hanna tilbake mandag, samme tid og samme sted. Jeg håper at vi snakkes igjen da. Ha en superduper fredag. Ha det!

Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se, ta en slurk av den espressoen jeg laget meg. Før den blir kald. Jeg har en sånn uvane med at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat til det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn. Og så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Sånn gæren i dag. Sånn, da er jeg klar, og det håper jeg du også er. I dagens kaffepause, quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og er dagen dårlig, vær ærlig på det. Det er lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen da. Om det er tannlegen, eller om det er bikkja, eller om det er jobben, eller hva det nå enn er som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

Kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem ja, den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derfra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånn et trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag det Jenny og Johnny som har navnedag. Det den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det en tegnefilm, så det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, du har helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

Vi i gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi ute etter i dag på meldinger her. Har jeg sett noen som rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått på meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp i farten. Første ledetråd i vår søken etter dagens person at denne av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren lagdommer og moren lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her den i hvert fall. Dagens person har lang fartstid i politikken og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person en arbeiderpartipolitiker og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem dette?

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt. Og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer. Jeg sa videre at dagens person arbeiderpartipolitiker, og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd,

Dagens person var en av flere statsråder involvert I skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling. Hvem det?

Det to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Jenny, og det Jonny. Om Jenny så står det at det en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer I enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det det altså ikke I dette tilfellet. Men John en kortform av navnet Johannes, som jo gresk, står oppført I Bibelen. Også hebraisk. Gud nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så det flere som har bursdag I dag. Ariana Grande for eksempel, hun ble født I 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som født I 1957, inne på bursdagslisten I dag. Og så har vi, mange flere. Gratulerer med dagen!

0: det var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser I alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar I hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter I dagens quiz, det Anniken Huitfeldt. Hun Norges ambassadør til USA for øyeblikket. Jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene I regjeringen Støres første periode. Inhabilitet I saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun av adelig slekt. Det ligger vel litt I navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler Norge Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren lagdommer, og moren lektor. Riktig svar altså. Anniken Huitfeldt, jeg håper den gikk inn. Ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne. Det fikk jeg inntrykk av at flere sa I dag, at den satt langt inne.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Oppslagstavla.
2: Vi tar med en melding fra Nordre Land, hvor det dansebandfestivalen I Dokka. Det Norges største og ikke minst lengste dansebandfestival. Denne går sammenhengende I tre uker, uke 26, 27 og 28, og avsluttes altså natt til søndag I uke 28. Og vi kan nevne noen av artistene som satt opp, blant annet Lasse Stefans, svensk danseband som regnes som Nordens største danseband. Donnes også et populært svensk danseband, mens Blender også et svensk danseband. Mats Blad et klassisk svensk danseband som mange har hørt om, og Steinar Engelbrektsson Band et norsk danseband fra Nordfjord. Husk at oppslagstavlen åpen hele sommer for lag og foreninger fra Hadeland og land. Tavla krøllalfa radioransfjord.no
1: Oppslagstavla.

Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undres hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.

Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene.

fredagsutgaven av kaffepausen. Dette er liksom høydepunktet i uka. Hvis du liker kromkaker med multekrem, så er det liksom dette multene du slåss for å få inn i den multekremen. Og jeg sier slåss fordi du har sikkert gått og kjempet mot mygg og andre ting på en eller annen myr et eller annet sted for å plukke de multene, hvis du ikke har kjøpt dem i butikk da, selvfølgelig. Hva vet jeg. Dette er i hvert fall multen, om du vil. Lang vei til sammenligningens hovedmål her, men sånn er det jo. Dagens kaffepause, over halvveis allerede. Vi har enda en quiz, og her blir det en litt sånn artig utfordring. Det mener i alle fall jeg, sånn høyst personlig. Min gode venn Jarle oppdaget før forrige uken at jeg var dårlig, så han sendte meg både sjokolade og honning og så del sånne ting som en care package. Han har ikke takket godt nok, så nå gjør jeg det, for nå vet jeg han hører på. Tusen takk, Jarle. Det var ekstremt verdsatt, kan jeg fortelle det.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

Vi er jammen så forkjelt at vi nå skal spille av selve temaet til dagens tv-serie spørsmålet I dagens quiz. Og hvis du fortsatt litt I villrede om hvor vi skal, så kanskje dette løser oppgaven. Her introen I hvert fall.

vanligvis så spiller vi ikke så mye av kjenningsmelodien, men den der så god. Og en ordentlig klassisk 80-tallsserie signert TV-produsenten Donald Belisario. Hovedrollene Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine, og så sa jeg at den handlet om et helikopter som engasjerte seg I eksotiske oppdrag og spionasje. Tredje ledetråd var altså sangen. Hvilken TV-serie dette?

ta hverandre i hånden dagen I dag, og det sånn godt handshake, det jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt I været, så vel nettopp kjøleskap igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi gjorde altså et lite dypdykk ned tilbake til 80-tallet og fikk med oss en av de større, kjempedigre tv-seriene derfra I dagens quiz. Og riktig svar, hvis vi var på rett spor alle sammen, I alle fall så håper jeg vi var det, det var Airwolf.

inngangen til Airwolf, TV-serien fra 80-tallet som Donald Belisario laget. Jan Michael Vincent var pilot, Ernest Borgnine var bisitter inne I helikopteret, og dette helikopteret reiste rundt I hele verden. Løste eksotiske oppdrag og drev med spionasje og sånt. Airwolf, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du traff med.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hetebølgen. Ettersom noen mer utsatt enn andre, det jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi de ikke skal bli for varme. Og nå det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Neste år så det jo meldt enda varmere vær, så vi får nå forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting blitt større, og symptomene helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann,

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så er vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarter eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger, men det er et lite stykke igjen. Det er bare kaffepausen som er over for denne fredagens del, og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager er min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på meny og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling, sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med, og så bare rive av noe kjøtt av den kjølingen. Åh, det er så godt! Jeg tror det er det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi får gjøre oss ferdig med juni, og så skal vi prøve å få denne dagen her til å surre av gårde, og det jo ingen sak, for det ukas beste dag. Det endelig fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag! Herlig! Og jeg håper at helgefølelsen på plass, og at du anser dette her som en fin, fin dag. Da skal dette her gå lekende lett fremover. Jeg heter Hanna, bli med deg et par timer.

Den 26. juni var faktisk dagen der man dro av gårde med den første vellykka helikopterflyvningen. Det skjedde 26. juni I 1936. En FN-pakt ble undertegnet, da var det 51 land som undertegnet I San Francisco under San Francisco-konferansen. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og så var det John F. Kennedy som holdt den berømte talen I Berlin, der han avsluttet med «Ich bin ein Berliner», som jo et meget kjent sitat. Madagaskar ble selvstendig på denne dagen I 1960, og så var det I 1977 at Elvis Presley avsluttet en konsert på Market Square Arena I Indianapolis med sangen Can't Help Falling In Love With You, som ble den siste konserten, for han døde da 7 uker senere. Og det var på denne dagen her I 1977, nå kommer jeg ikke på om jeg husker å si det med en gang, men det I hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Det nærmer seg juli måned. Kanskje har du ferie allerede? Tidlig ferie, det jo mange som må dele det opp på arbeidsplassen sin. Og da kan det hende at det en god del som driver og nyter sommerferie allerede. Men for mange så må nok sommerferien vente et par uker til. Så vi blir ikke helt i synk nå før vi begynner å nærme oss midten av august eller september.

Grunnen til at jeg begynner å ta opp dette her med unødvendig kompliserte ting, det jo uttrykket vi skal ha for dagen. Det å gå over bekken etter vann, det jo å gjøre noe unødvendig komplisert. Det betyr det. Uttrykksmåten i flere språk. I England for eksempel så sier de to carry coal to Newcastle. Det å frakte kull til Newcastle, en by som stor kulleksportør. Eller i Tyskland, der har man jo for eksempel Wasser in den brunntragen, altså bringe vann til brønnen, eller enda vanligere da, Wasser ins Meer tragen, som handler om å bringe vann til havet. Og det jo unødvendig det, når man tenker på det. Det å gå over bekken etter vann kan dokumenteres på trykk i 1830-årene. På svensk finner man «Mans haffer intet behov for å gå over ånd». After vann, som ble skrevet i 1642.

tenkte litt på det uttrykket å gå over bekken etter vann og gjøre ting unødvendig komplisert. Jeg merker for eksempel da, hvis at jeg har en dårlig dag, så det sånn, ja, men la så denne dagen være dårlig da. Og så ser jeg på morgendagen, ser fremover og tenker at i morgen så det kanskje mye bedre allerede helt av seg selv, hvis jeg bare tar noen smarte valg i dag, når dagen dårlig i utgangspunktet. Og da det ikke unødvendig komplisert.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom blikk- og takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

Det sikkert mange som enige med meg I det hatet som oppstår når vekkeklokka ringer om morgenen, og det føles ut som man akkurat har lukket øya, og man har virkelig ikke lyst å stå opp igjen. Det noen som har funnet en måte hvor man kan gjøre litt greier på kveldstid for å få en lykkelig oppvåkning om morgenen. Det eksperter som sier at det helt enkle grep du kan ta på kveldstid der, som sikrer en bedre og lykkeligere start på neste dag. Så vi bør vel kanskje ta en liten titt på disse små justeringene I dag da. Se hva det som gjør at vi kan våkne til en ny dag med nye muligheter I stedet for å starte med bannskap og ja, nesten sånn slossing med vekkeklokka for å komme opp om morgenen. Og det tenkte jeg at vi snart skulle ta en nærmere titt på.

En rolig rusletur eller noe som roer deg ned, altså første enkle justering for å våkne til en bedre dag når vekkeklokka ringer. Det å legge fra deg mobilen I god tid før du legger deg kan være med på å gi deg en bedre start på dagen dagen etterpå. Det å skrive ned bekymringene I løpet av dagen, men før du går og legger deg, det kan være lurt. Også det å finne ting du takknemlig for, kan gjøre at du får en mye bedre start på dagen etterpå. Hvis du gjør det der hver eneste dag, finner ting du takknemlig for at du har eller opplever I livet, ja, da vil du sette mer pris på det også gjennom natta, eller når du våkner morgenen etterpå da. Det å gjøre avslappningsøvelser, lydfiler, eller meditasjon, eller den type ting, det kan også være med å hjelpe. Og så å skape gode rutiner om morgenen da. Tenk hva som en god morgen for deg, og prøv å få til det I små doser I hverdagen.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Skuespiller Jacob Elordi har bursdag I dag. Spiller I Euphoria og var med I filmen The Kissing Booth. Vi har Ariana Grande som sju ringer og problemer og det ene med det andre. Har bursdag I dag også. Fotballekspert og tidligere fotballspiller Christian Gauseth har bursdag I dag. Aubrey Plaza som blant annet har vært med I White Lotus og Criminal Minds har bursdag. Det har også vokalisten I One Republic, Ryan Tedder. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen til deg også.

halvveis i fredagen sammen, det alltid litt sånn digg, fordi det minner om at helgen nærmer seg, men det litt sånn heftig at det går så fort også, for da har man jo nesten ikke tid til å få på plass alt man skal ha på plass heller, for jeg synes det så trivelig å sitte her sammen med deg, at jeg vil liksom ikke helt at det skal slutte heller, så vi får passe på å ta godt vare på den timen vi har foran oss.

Det har blitt skrevet mye om narkotikabruken og hvordan den øker, og I dag så arrangerer FN den internasjonale dagen mot narkotika, det jo en delt dag, for det jo fokus både på å jobbe mot at folk skal begynne å misbruke narkotiske midler, men dagen belyser også ulovlig narkohandel, og selvfølgelig så skal jo de som allerede har havnet på misbrukssiden få hjelp. Skjønnhetspleiere har sin egen dag I dag, og vi skal hylle de som gjør oss vakrere, og det kan jo være de som driver hudpleie, manikyr, sminkører, frisører og alt innenfor feltet egentlig. Vi tar verdensdagen for kjøleskap, som gjør deg oppmerksom på hvor ekstremt hjelpsomt apparat vi har tilgjengelig å oppbevare mat I, og til slutt så tar jeg med en dag som kalenderen har satt opp her. Vær snill og ta med barna mine på jobbdagen, en dag der du prøver å sende barna med andre folk til jobb, slik at du får deg litt av pause.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Dagens sitat, den gikk rett hjem hos meg I hvert fall, det med at skjulte talenter ikke gir noe omdømme, og en ting jo at vi skal jo ikke være så alt for opptatt av omdømmet vårt. Vi skal jo heller ikke gå og gjemme oss vekk, og det jo fort gjort. Altså, jeg vet mange som flink på mye, men som hverken tør å vise det for godt på grunn av janteloven, og som I hvert fall ikke snakker om det på grunn av janteloven. Jeg har lyst til å bare trykke janteloven bittelite grann ned. Den janteloven som sier at man ikke god på noe, eller man skal I hvert fall ikke tenke at man bedre enn andre. Og det en lov som jeg vil til livs enkelt og greit. Ut og vise talenter, om du ikke skryter og snakker om det, så det I hvert fall ut og vise det. Det tror jeg man vinner på som person.

Ikke gå hen og gjemme bort talentene sine, det en dum ting, altså man kommer seg jo ikke fremover og får ikke utviklet talentene heller hvis man ikke der ute og bedriver dem. Det et eller annet med det, øvelse gjør mester og så videre. Vi skal se litt grann på denne sommerferien som kan by på utfordringer til par, og da det jo greit å ta med seg en samlivsterapeut eller en ekspert på samliv.

Det snart ferietid, eller noen har jo allerede startet på ferietida, og samlivsterapeut ved Sundvolden Hotell, Trine Huseby, hun har noen råd å komme med. For eksempel så handler det jo om at de største feilene mange par eller familier gjør når de på ferie, å dra av sted uten å ha avklart om forventninger på forhånd. Mange glemmer også at det å være venner, det å ha det fint sammen, viktigere for en vellykka ferie enn hvor man og hva man gjør. Og så kan man jo unngå å snakke om temaer som man litt usikre på, for da blir det fort krangler. Man kan også ha en samstemt plan på forhånd. Mange par jo ganske like og har god erfaring med å feriere sammen. Men for de aller fleste så det klokt å snakke sammen og legge litt planer og helst da før avreise, sånn at man gleder seg å være positivt innstilt til turen.

kan ta med oss et par råd til fra Trine Husby, som samlivsterapeuten på Sundvolden Hotel. Hun sier at det fort blir noe frustrasjon ut og går dersom man har barn som man skal reise med, så der kan det være greit å legge inn litt ekstra tid, sånn at man ikke mister tålmodigheten, for da det når man grensa ganske kjapt. For par som ikke har barn, så kan man gjerne reise mer på lykke og fromme. Sånn blir man jo bedre kjent med hverandres feriefølelse og hva man liker på ferie.

La oss plukke opp pausa vår. Det viktig å ha mange små pauser I løpet av døgn, og noen skal jo være lengre enn andre selvfølgelig. Når man legger seg til å sove, så det jo kjekt hvis det på litt over et minutt, med mindre man ute etter en rask liten powernap. Da det lov å duppe av sikkert I løpet av dagen hvis man skikkelig trøtt I øya. Det jeg innimellom, og det funker fjell noen ganger, med mindre jeg sovner skikkelig da, og ett til fem minutter plutselig blir til tre timer der. Uansett så skal vi ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta nå som vi tar en pause. Og I dag så går det som følger. Teknisk sett bananen et bær. Og vet du hva? Det egentlig en litt sånn frustrerende, ubrukelig, men interessant fakta. For dette her forvirrer meg noe ekstremt når det man tenker frukt en grønnsak, det man tenker en grønnsak et bær, og så videre. Ja, vanskelig opplegg.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Og fort gjort var det at denne fredagen gikk ifra oss, eller det jo fremdeles mye av fredagen igjen da, så jeg håper at du klarer å kose deg videre også, enten du blir her videre, eller om du har andre ting å gjøre, nyt fredagen og kose deg veldig mye helgen, uansett hva planen Jeg heter Hanna tilbake mandag, samme tid og samme sted. Jeg håper at vi snakkes igjen da. Ha en superduper fredag. Ha det!
1: Du

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keypour-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Verhaltensweten sind wir da.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

sightseeing i vår herres tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram,

ikke lett å være grønn når man liten. Men det verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

willkommen.

什么？周三。

er mot og alt du har kjær. Alt står foran deg.